0: Haji Muhammad Iqbal Fakhri bin Haji Damit atau lebih dikenali sebagai Iqbal Damit ialah seorang tokoh belia dan ikon kemanusiaan dari negara Brunei Darussalam yang mengasaskan pertubuhan bukan kerajaan NGO Hand for Hand Brunei. Beliau adalah penerima anugerah berprestij ASEAN Prize 2022 di atas usaha dan komitmen beliau dalam kerja-kerja bantuan kemanusiaan. Sumbangan besar ini juga diambil kira di atas segala dedikasi beliau dalam mempromosikan pembangunan inklusif berasaskan komuniti serta usaha kemanusiaan di rantau ASEAN. Anugerah berprestij ini disampaikan secara rasmi semasa sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh, Kemboja. Berikut adalah ringkasan tentang pencapaian beliau.
1: Peranan utama.
0: Beliau merupakan pengasas pelbagai inisiatif belia yang memfokuskan kepada kebajikan sosial dan pemerkasaan masyarakat.
1: Sumbangan.
0: Usaha beliau merangkumi bantuan kemanusiaan serta projek pembangunan komuniti yang memberi impak positif kepada kumpulan rentan dan alam sekitar.
1: Pengiktirafan ASEAN Prize.
0: Mengiktiraf individu atau organisasi di rantau ini yang berjaya memupuk identiti ASEAN, mempromosikan kesedaran dan memberi impak jangka panjang ke arah membina komuniti ASEAN.
1: Penyertaan kemanusiaan
0: Hand for Hand aktif dalam pelbagai misi bantuan dan kesukarelawanan, termasuk memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam serta keluarga yang memerlukan di rantau ini.
1: Semangat kesukarelawanan.
0: Iqbal Damit memfokuskan usaha beliau untuk memupuk semangat kesukarelawanan dalam kalangan belia. Beliau berhasrat menghimpunkan 1 juta belia ASEAN melalui program kesedaran kolaboratif.
1: Pencapaian antarabangsa.
0: Kejayaan dan dedikasi beliau membawa Hand for Hand berkembang sebagai badan bukan berasaskan keuntungan yang diiktiraf di peringkat rantau ASEAN.

bagi mengiktiraf dan menghargai kejayaan para pemimpin belia dan belia negara Brunei Darussalam. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan akan menganjurkan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 2026 pada hari Khamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 8 Oktober 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Pengisian utama ialah penyampaian anugerah kepada para penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan 2026. Dengarkan laporan awal di pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Laporan penuh di National FM pada pukul 8.50 minit pagi dan pilihan Mandarin pada pukul 9.15 minit pagi. Siaran langsung juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Belia Peneraju, Nadi Wawasan Negara.

0: مرحبا
1: أهلا وسهلا بالسلطان، مرحبا بأسرة السلطان الأمين.
2: Ya, dapat kita saksikan ketika ini Kementerian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'azzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026 di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ICC. Keberangkatan Kementerian Maha Mulia serta kerabat diraja dijunjung oleh Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa selaku pengerusi jawatankuasa tertinggi sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21.

0: Lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam, Allah peliharakan Sultan berkumandang sejurus keberangkatan Kapal Tuan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas ICC. Dan ini yang terapun kita saksikan, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan telah menghadap ke hadapan Majlis Kapal Tuan Maha Mulia menyembahkan bahawa Majlis sebentar lagi akan berlangsung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026 dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat oleh Yang Berhormat Pin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan.
0: Maka untuk memulakan majlis pada pagi ini, bacaan surah Al-Fatihah akan dipimpin oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan.
2: Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila hadratin nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim assalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i wassalihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin.

Pencapaian dalam pelbagai bidang diketuai oleh Yang Mulia Awang Muhammad Fuad bin Haji Matahir, Penolong Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Diiringi oleh dua orang pendamping pembaca ikrar, iaitu Yang Mulia Awang Muhammad Salehan bin Samra, Penolong Pegawai Perkembangan Agama Pusat Dakwah Islamiah Daerah Tutong, dan Yang Mulia Dayang Hajah Siti Khadijah binti Datuk Peduka Seri Haji Abdul Rahman, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2, Pejabat Wawasan Brunei, Jabatan Perdana Menteri, beserta kumpulan belia-belia.

0: Hari Belia Kebangsaan ini, ya, dua buah lagu yang dipersembahkan dan ini adalah kelainan seperti yang dijelaskan oleh Yang Mulia Tuan Haji Abdul pada awal tadi.
1: Majlis diteruskan dengan pengumuman penerima-penerima anugerah Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026.

di Category Ini. Penerima anugerah ini merupakan seorang kaunselor, usahawan sosial dan penulis yang aktif dalam bidang pembangunan belia, kesihatan mental serta industri kreatif. Melalui Parabel Studios, beliau menyediakan ruang bimbingan, latihan dan pengalaman industri bagi membantu golongan belia membina kemahiran serta kerjaya kreatif. Sumbangan beliau turut diperluaskan melalui advokasi kesihatan mental, terapi kreatif dan penghasilan karya yang mengenengahkan elemen keterangkuman, empati serta warisan tempatan. Usaha ini bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat, malah membawa cerita dan identiti negara Brunei Darussalam ke peringkat yang lebih luas. Kecemerlangan beliau diiktiraf di peringkat serantau dan antarabangsa, antaranya menerusi Women of the Future Awards Southeast Asia, Kindness and Leadership 50 Leading Lights Award serta Queen Elizabeth II Commonwealth Trust 100 Young Leaders Award 2026. Penerima anugerah belia cemerlang bagi tahun 2026 ialah Yang Mulia Dayang Fatin Afika binti Muhammad Asrul Sani,

Kategori belia berkhidmat. Kategori belia berkhidmat merupakan pengiktirafan dan penghargaan kepada belia yang aktif menyumbangkan khidmat sukarela secara berterusan demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Sebanyak 7 pencalonan diterima bagi kategori ini. Penerima anugerah ini mula berkecimpung dalam kerja-kerja kebajikan dan pembangunan insan sejak tahun 2013. Di samping kerjaya profesionalnya di Brunei Shell Petroleum, beliau terus menyumbang masa, tenaga dan kepakaran sebagai pembimbing, mentor, fasilitator, penceramah serta penasihat program pembangunan belia. Sejak tahun 2019, beliau menggalas tanggungjawab sebagai Setiausaha Agung Persatuan Kemajuan Insan, KESAN, memainkan peranan penting dalam perancangan strategik organisasi serta pelaksanaan program pementoran dan kepimpinan. Sumbangan beliau merangkumi bidang komunikasi, kecerdasan emosi, kesejahteraan mental dan pembangunan model insan. Menerusi pelbagai platform, beliau konsisten membimbing golongan muda untuk membina keyakinan dan mengoptimumkan potensi diri. Komitmen padu beliau telah diiktiraf menerusi beberapa anugerah, antaranya Mentor of the Year, Difference Maker, Best Changemaker Speaker Award dan The World Leader Changemaker Award. Penerima anugerah belia berkhidmat bagi tahun 2026 ialah Yang Mulia Dayang Sarah binti Abdul Muttalib,

Anugerah Belia Berkhidmat pada tahun 2019. Pada tahun 2012, beliau mengasaskan kumpulan Syababul Iman dan kini meluaskan lagi khidmat sebagai pembimbing bersama kumpulan Belia Masjid Senegara dan telah membimbing lebih 3,000 orang belia melalui pelbagai program keagamaan, pembinaan sahsiah dan kepimpinan. Beliau juga telah menjadi penasihat kepada lebih dari 200 buah program merangkumi bidang belia, dakwah dan kemasyarakatan. Fokus dan kepakaran beliau adalah mengukuhkan jati diri MIB dalam diri belia dan masyarakat. Kini, beliau juga terlibat aktif di Exco Belia Persatuan Afiah dan penasihat kumpulan Al-Qudwah UNISA. Beliau bertugas sebagai penolong profesor di Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Penerima anugerah pemimpin muda belia tahun 2026 ialah Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Umi Faiza binti Haji Abdul Rahman.

Kategori projek cemerlang untuk belia. Kategori projek cemerlang untuk belia merupakan pengiktirafan dan penghargaan kepada projek yang memberikan sumbangan signifikan dalam pembangunan belia menerusi pelbagai bidang. Sebanyak 5 pencalonan diterima bagi kategori ini. Penerima anugerah ini menerajui sebuah projek dokumentasi yang memelihara warisan kulineri masyarakat Kedayan menerusi seni pemprosesan gula anau daripada Nira Nipah. Projek ini turut mendokumentasikan hubungan erat antara warisan budaya, ekosistem paya bakau, kelangsungan mata pencarian, serta pemeliharaan tradisi. Projek ini turut mendokumentasikan hubungan erat antara warisan budaya, ekosistem paya bakau, kelangsungan mata pencarian, serta pemeliharaan tradisi untuk generasi akan datang. Dengan sokongan National Geographic Society, dokumentari The Gula Anau Story berjaya membawa warisan tempatan ke layar perak dan pentas antarabangsa. Ia turut dipilih sebagai episod peneraju bagi siri dokumentari Ekosistem Rasa Brunei Borneo's Culinary Landscape. Kecemerlangan projek ini terbukti apabila memenangi dokumentari Borneo terbaik di ASEAN International Film Festival tahun 2025 dan dokumentari terbaik di Southeast Academy International Film Festival Manila pada tahun 2026, selain pelbagai pengiktirafan antarabangsa lain. Melalui gabungan dokumentasi, pemeliharaan warisan, pembangunan komuniti dan industri kreatif, usaha ini bukan sahaja mengangkat khazanah tempatan, tetapi juga membuka ruang penglibatan belia dalam ekonomi kreatif. Penerima anugerah projek cemerlang untuk belia bagi tahun 2026 ialah projek Ekosistem Rasa Brunei Borneo's Culinary Landscape The Gula Anau Story.

0: Yang baru saja kita mengetahui ya, bagi pemenang-pemenang yang telah pun menerima menjulang.
1: Yang berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026, menghadap dan menyunjung kurnia perkenan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi menyempurnakan pengurniaan anugerah Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026.
0: Baik, sebentar tadi telah pun kita mengetahui ya kategori Majlis anugerah Belia Hari Belia Kebangsaan
2: ulang tahun 2026, Yang Mulia Dayang Fatin Afiqah binti Muhammad Azrul Sani menerima sebuah trofi

0: $1.
1: Okay, sebentar tadi telah pun diumumkan ya, bagi belia cemerlang yang mana ianya diberikan kepada belia yang berjaya mengharumkan nama negara dalam pelbagai bidang.
2: Majlis mempersilakan penerima belia berkhidmat tahun 2026, Yang Mulia Dayang Sarah binti Abdul Muttalib.
1: Dan seterusnya pula, belia berkhidmat diberikan kepada belia yang banyak menyumbang khidmat sukarela.
2: Menerima sebuah trofi, sebidang kain bertabur bunga permata bangsa, sijil penghargaan dan wang tunai sebanyak $3,000.
1: Pemenang ataupun penerima belia berkhidmat tahun 2026, Yang Mulia Dayang Sarah binti Abdul Muttalib.
0: Majlis mempersilakan penerima pemimpin muda belia tahun 2026, Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman.
3: Diumumkan penerima pemimpin muda belia tahun 2026, Yang Mulia Dr. Dayang Hajah Umi Faizah binti Haji Abdul Rahman.
0: Menerima sebuah trofi, sebidang kain jongsarat bunga kebahagiaan, sijil penghargaan dan wang tunai sebanyak $3,000.

0: Seterusnya, majlis mempersilakan penerima projek cemerlang untuk belia tahun 2026, projek ekosistem rasa.
1: Ya, alhamdulillah ya, penerima projek cemerlang untuk belia tahun 2026, projek ekosistem rasa.
0: Menerima sebuah trofi, sijil penghargaan dan wang tunai bagi perkembangan dan pembangunan projek sebanyak $3,500. Ditaja oleh Imagine Sendirian Berhad.
2: Ya, baru sebentar tadi telah pun kita menyaksikan ya, penerima bagi projek cemerlang untuk belia yang dilaksanakan oleh golongan belia dan seterusnya projek berkenaan memberikan impak yang positif.

Alhamdulillah, lagu kebangsaan negara Brunei Darussalam, Allah Peliharakan Sultan, sekali lagi berkumandang menandakan berakhirnya sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 tahun 2026. Dan berkenan berangkat pada hari ini ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran dan Bendahara Seri Maharaja Permaisuri.

0: boleh nampak.
1: Walaupun unemployment tu semakin naik, tidak ada pekerjaan apa, tapi salah satu solusinya ialah self-employment. Artinya warga-warga kata ni tu menjadi menjalankan usaha mereka sendiri.
2: If you guys feel that you guys wanted to success, then you need to berkari, berjari dan berleleh. That's all that I can say.
3: When opportunities walk right in front of me, I just grab it. So when you have the opportunities, when people, you know, bagi ideas of this, you wouldn't know a small slide of ideas itu boleh menjayakan you ke satu tahap yang lebih tinggi lagi daripada yang lain.
4: Wacana
5: Belia. Nama saya Muhammad Ikram Afif bin Haji Awang Muhammad Hanafi, selaku wakil Imam Tarawih untuk program Imam Tarawih di Osaka, Jepun. Sedikit latar belakang mengenai saya, saya adalah merupakan alumni Ma'had Qiraat Syubra Universiti Al-Azhar di Republik Arab Mesir, dan juga merupakan alumni Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolqiah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Abdul Waliyumul Fazil dalam rancangan Wacana Belia. Pada hari ini kita akan membincangkan satu inisiatif yang sangat membanggakan negara, penghantaran Al-Hafiz negara ke luar negara bagi menyebarkan syiar Islam khususnya di Jepun. Baru-baru ini, seorang Al-Hafiz negara, Yang Mulia Awang Muhammad Ikram Afif bin Haji Awang Muhammad Hanafi bersama rakan-rakan Hufaz telah berkhidmat sebagai imam sembahyang sunat tarawih di Osaka, Jepun sepanjang bulan Ramadan. Lebih membanggakan lagi, beliau telah diberi penghormatan mengimamkan sembahyang sunat Aidilfitri dan menyampaikan khutbah di Masjid Baharu Japan Da'wah Center di Wakayama, Jepun yang dirasmikan pada bulan Oktober nanti. Program ini bukan saja melibatkan ibadah, malah turut merangkumi aktiviti dakwah, kemasyarakatan serta interaksi budaya antarabangsa. Jadi untuk mengupas pengalaman beliau bersama kita hari ini ialah tetamu istimewa kita, Yang Mulia Awang Muhammad Ikram Afif bin Haji Awang Muhammad Hanafi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Apa khabar, sihat tuan?
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Sehat ya. Jadi kita di National FM ingin mengucapkan selamat datang dan juga ribuan terima kasih

0: antaranya Tuan Ikram mengimamkan ya jemaah di Japan Dakwah Center ini tadi. Waktu Tuan Ikram berada di Jepun, musim sajuk pada ketika itu?
1: Oh, masih musim sajuk.
0: Masih musim sajuk, bulan...
1: Bulan 2 dan 3.
0: Berapa hari Tuan Ikram berada di negara Jepun?
1: Alhamdulillah, saya berada di negara Jepun selama 38 hari.
0: Mm-hmm.
1: Secara tepat, 38 hari.
0: 38 hari, ya. Bermakna sebelum Ramadan ataupun limpas beberapa hari Ramadan menjelang hari raya.
1: Saya sampai di Jepun dalam 2 ke 3 hari sebelum Ramadan.
0: Awal
1: sedikit, 2 ke 3 hari sebelum Ramadan, dan balik ke negara Malaysia Salam setelah 4 hari Syawal.
0: Di negara Jepun.
1: Di negara Jepun.
0: Wah, pasti banyak persiapan dan juga persediaan perlu dilakukan sebelum terbang ke Jepun. Betul lagi menjadi seorang imam ini. Tetapi alhamdulillah ada dibantu jugalah Tuan Ikram.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, berbalik semula kepada program ini ya. Sebenarnya program ini apa objektif utamanya ianya dianjurkan, dan adakah program ini buat kali pertama diadakan di negara Jepun?
1: Objektif utama program ini dianjurkan adalah untuk memimpin solat sunat tarawih khususnya, serta menyampaikan tazkirah selepas solat sunat tarawih di Japan Dakwah Center Osaka, dan juga untuk berdakwah kepada warga Jepun. Selain objektif utama tersebut, saya juga seperti yang dikatakan tadi diberikan penghormatan untuk memimpin solat fardu Jumaat, menyampaikan khutbah Jumaat, dan juga memimpin solat sunat Aidilfitri serta menyampaikan khutbah Aidilfitri di Masjid Baharu Japan Dakwah Center di Wakayama. Dan sepanjang berada di Japan Dakwah Center Osaka, Jepun, saya berpeluang melibatkan diri secara aktif dalam pelbagai aktiviti kerohanian, kemasyarakatan dan program kebudayaan. Antaranya termasuklah sesi pengenalan budaya Jepun, pembelajaran bahasa Jepun, menghadiri majlis pengislaman, serta menyaksikan pernikahan dalam kalangan komuniti Islam Jepun. Selain itu juga, saya dapat berpeluanglah menyampaikan sedikit pengenalan mengenai Brunei Darussalam kepada warga Jepun.
0: Luar biasa sekali ya. Jadi maksudnya menjadi duta kecil lah ya, negara kita di Brunei Darussalam ke negara Jepun lah. Mengenali budaya di sana secara tidak langsung, juga memperkenalkan budaya negara kita di Brunei Darussalam ke penduduk dan juga masyarakat Jepun ini tadi ya. 38 hari di Jepun bukan satu tempoh yang singkat, tetapi ia adalah satu tempoh yang lama, sebulan lebih lah tu akhirnya di Jepun. Jadi 38 hari itu memang berfokus di Osaka sahaja ataupun ada lagi menuju ke tempat-tempat lain, memandangkan tugas dan juga tanggungjawab Tuan Ikram sendiri juga selaku imam fardu di sana. Macam mana Tuan Ikram? Soalannya, adakah Tuan Ikram hanya fokus di Osaka Jepun sahaja ataupun ada menuju ke tempat-tempat lain lagi, memandangkan tugas dan juga tanggungjawab Tuan Ikram mengimamkan sembahyang fardu di sana?
1: Saya juga peluanglah untuk pergi melawat ke beberapa buah universiti di Osaka dan juga mengunjungi tempat-tempat bersejarah lah dan lokasi yang menarik di Jepun itu sendiri.
0: Jadi ada berjalan-jalan dari sana.
1: Walaupun maksudnya sedikit terikat dengan tugasan, tetapi masih ada ruang dan peluang lah untuk melawat dan mengunjungi tempat-tempat yang lain.
0: Baik. Bagaimana pengalaman menjadi imam tarawih di negara minoriti Muslim ya, dan lebih membanggakan lagi diberikan penghormatan mengimamkan sembahyang sunat hari raya Aidilfitri ini dan seterusnya menyampaikan khutbah di Masjid Baharu Japan Dakwah Center di Wakayama ini?
1: Okey, pengalaman menjadi imam tarawih di negara minoriti Muslim merupakan satu pengalaman yang baru dan amat berharga buat saya. Pada malam pertama mengimamkan salat sunat tarawih, sejujurnya saya berasa sedikit gemetar lah, memandangkan suasana yang baru dan
0: jemaah yang baru
1: dan juga jemaah yang baru juga. Dan jemaah ini pun terdiri daripada pelbagai latar belakang. Dan rupa-rupanya juga selepas itu saya mendapati juga rupanya terdapat segelintir daripada jemaah yang hadir itu merupakan kalangan yang daripada kalangan penghafal Al-Quran juga. Jadi itu sesuatu yang mengejutkan dan juga membanggakanlah untuk saya.
0: Itu hari pertama tu?

0: Bagaimana Tuan Ikram berkomunikasi dengan penduduk dan juga masyarakat setempat di Jepun? Adakah Tuan Ikram mempunyai latar belakang penggunaan bahasa Jepun?
1: Sejujurnya saya memang tidak ada asas ataupun basic untuk berbahasa Jepun. Jadinya sewaktu berkomunikasi, semua orang Jepun memang menggunakan bahasa Inggeris lah.
0: Bahasa Inggeris sahaja ya.
1: Dan sewaktu menyampaikan tazkirah selepas solat sunat tarawih pun memang menggunakan bahasa Inggeris. Tetapi ada penterjemah khusus yang akan menterjemah daripada English itu ke bahasa Jepun.
0: Oh.
1: Supaya message ataupun tazkirah yang disampaikan dapat difahami lah dengan lebih jelas.
0: Siapa penterjemah ini?
1: Daripada kalangan jemaah itu sendiri, Jo.
0: Okey. Jadi maksudnya mereka ni sukarelawan lah.
1: Sukarelawan.
0: Ingin suka untuk menterjemahkan apa yang Tuan Ikram sampaikan dalam bahasa Inggeris ini tadi kepada bahasa Jepun.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Nah, jadi ini terlerai sudah kemusykilan kita bagaimana cara Tuan Ikram ya berkomunikasi dengan masyarakat setempat di Jepun. Berbalik semula kepada mengimamkan sembahyang sunat hari raya Aidilfitri. Selepas kita ni menunaikan sembahyang itu, ada khutbah kan?
1: Ada khutbah.
0: Macam mana status khutbah ini tadi?
1: Pertama sekali, alhamdulillah saya telah diamanahkan untuk mengimamkan solat sunat Aidilfitri dan juga menyampaikan khutbah Aidilfitri di Masjid Baharu Japan Dakwah Center di Wakayama.
0: Yeah.
1: Yang merupakan satu pengalaman yang baru. Dan tambahan pula, saya menyampaikan khutbah Aidilfitri itu dalam bahasa Inggeris juga.
0: Alhamdulillah. Bukan bahasa Jepun lah ya.
1: Bukan bahasa Jepun lah.
0: Tapi ada penterjemah juga.
1: Tapi ini memandangkannya khutbah, jadi ada penterjemah lah. Dan disebabkan ini di Masjid Baharu, jadinya jemaah pun dia jual sikit lah, dia jual ramai.
0: Sederhana lah ya.
1: Sederhana lah, pasal dia baru, jadi belum ramai orang

0: Teruskan mendengar National Anthem.
1: Ya, pukul 3.47 minit petang. Terima kasih masih bersama kami dalam Serambi Petang. Dan selamat menunaikan sembahyang Fardu Asar kepada umat muslimin dan juga muslimah di tanah air. Ya. Semoga semua terus istiqamah memelihara sembahyang Fardu 5 waktu, dipermudahkan segala urusan dan juga dilapangkan rezeki serta dikurniakan kehidupan yang penuh keberkatan. Jadi selamat meneruskan aktiviti awal daripada petang ini. Dan turut dimaklumkan ya, Auda, bahawa sempena dengan sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 ini, convocation pemerkasaan Nadi Belia White Light ya, diteruskan lagi pada waktu ini, iaitu hari ini merupakan hari pertama, akan diadakan selama 3 hari esok dan juga hari Sabtu ya, bertempat di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Hari ini diadakan sehingga pukul 5 petang dengan beberapa tajuk-tajuk yang telah pun disediakan. Juga pada esok hari Jumaat 9 Oktober diadakan bermula pada pukul 2 petang sehingga pukul 5 petang juga ya. Ini memfokuskan kepada pemantapan sahsiah keusahawanan serta pembangunan potensi belia. Dan pada hari Sabtu nanti, iaitu hari terakhir ya, akan diadakan beberapa aktiviti yang merangkumi teknologi, kesenian dan juga kebudayaan dan juga cabutan bertuah ya, menanti Auda pada pagi Sabtu nanti 10 Oktober 2026 bermula pada pukul 8 pagi sehingga pukul 12.30 hari ya. Jadi Auda juga adalah dialu-alukan untuk hadir untuk memeriahkan lagi kemuncak acara sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-21 yang diadakan selama 3 hari bertempat di ruang legar Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Baiklah, terus setia bersama kami di National FM Serambi Petang. Saya Fidelia menemani sehingga pukul 5 petang nanti, 4.15 minit petang ya, untuk jam terakhir di Serambi Petang. Kita akan bersama dengan rakan-rakan di daerah Pulau Tetong dan juga daerah Temburong menerusi info daerah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani, tajuk berita dunia. Vaksinasi COVID-19 akan disertakan ke dalam jadual imunisasi kanak-kanak nasional dan jadual imunisasi dewasa nasional Singapura mulai 12 Oktober. Kualiti udara di Singapura berada pada tahap tidak sihat disebabkan kebakaran hutan di Indonesia. ...1,201 kawasan panas direkodkan di seluruh Indonesia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengutuk serangan berterusan kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. PBB memberi amaran terhadap krisis kemanusiaan yang semakin meruncing di Yaman. Amerika Syarikat menggesa Iran untuk mengurangkan

seperti ini akan terus subur dalam kalangan masyarakat di daerah Belait dan juga di daerah-daerah yang lain, ya. Kerana kawasan yang bersih, indah dan terpelihara tentunya memberikan keselesaan kepada semua. Yaudah, info daerah yang kedua kita kongsikan bersama ialah mengenai pemeriksaan kesihatan bakal jemaah haji 1448 Hijriah bersama dengan 2027 Masihi. Ya, kita beralih kepada satu maklumat penting, ya, khususnya kepada bakal jemaah haji yang terpilih bagi menunaikan fardu haji, yang mana Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji sedang mengadakan pemeriksaan kesihatan ataupun perjumpaan doktor bagi bakal jemaah haji di keempat-empat daerah, ya. Bagi daerah Belait, pemeriksaan kesihatan berkenaan diadakan di Hospital Suri Seri Begawan Kuala Belait, ya, pada hari Khamis, iaitu hari ini 8 Oktober 2026, dan juga pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Masa pemeriksaan telah pun bermula dari pukul 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan disambung semula pada 1.30 petang hingga 4.30 petang, ya. Dan pada hari Sabtu juga waktu yang sama, 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan disambung semula dari 1.30 tengah hari hingga pukul 4.30 petang. Jadinya bakal jemaah haji adalah dikehendaki untuk hadir pada tarikh dan juga tempat yang telah diaturkan, ya. Dan di antara dokumen yang perlu dibawa termasuklah kad pengenalan pintar, kad Bruhims, buku rekod kesihatan serta panduan kesihatan haji bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam dan buku suntikan berwarna kuning jika ada. Ya, kepada bakal jemaah haji di daerah Belait, pastikan, ya, tarikh yang telah saya kongsikan tadi ianya telah pun berlangsung pada hari ini 8 Oktober dan juga pada hari Sabtu 10 Oktober 2026, ya. Dan masa yang telah pun dikongsikan bersama sekali lagi dari pukul 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari dan disambung semula pada 1.30 tengah hari hingga 4.30 petang. Ya, demi memastikan, ya, persediaan kesihatan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Ya, info terakhir bagi daerah Belait ialah iaitu kajian tenaga kerja 2026 yang mana mengakhiri pengongsian info daerah seperti yang saya katakan, iaitu daripada Jabatan Perancangan Ekonomi dan juga Statistik, ya, JPES, yang mana jabatan berkenaan, ya, sedang mengendalikan kajian tenaga kerja 2026 di seluruh negara. Kajian ini bermula pada 5 Oktober 2026 dan akan berakhir pada 1 November 2026. Dan kajian berkenaan bertujuan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai saiz dan juga struktur dan juga ciri-ciri tenaga kerja, termasuklah maklumat mengenai berkaitan pekerjaan, ya. Dan maklumat ini dikumpulkan penting bagi membantu pihak kerajaan dalam perancangan penyelidikan dan penyediaan dasar serta pengurusan tenaga kerja di negara ini. Dan tempat-tempat senarai kampung yang bakal dikunjungi iaitu Pekan Kuala Belait, Kampung Pandan A, Kampung Pandan B, Kampung Pandan C, Kampung Mumung Utara, Kampung Mumung B, Rumah Expo, Kampung Mumung A, Kampung Mumung Selatan, ya, Kampung Sungai Teraban, Pekan Seria Kawasan 1, Kampung Lorong 3 Selatan, Perumahan Negara Lorong Tengah Seria, Kampung Penaga, Kampung Sungai Bera, Kampung Sungai Tali, Kampung Sungai Taring, Kampung Sungai Bakung, Perumahan Negara Lumut Kawasan 1, Perumahan Negara Lumut Kawasan 2, Kampung Lumut Tersusun dan Kampung Sungai Liang. Dan juga, ya, keselamatan habis kita hendaklah memastikan dahulu identiti kaki tangan tersebut sebelum memberikan apa-apa maklumat, ya. Jadinya diharapkan habis kita dapat memberikan kerjasama kepada pihak berkenaan dalam menjalankan tugasan mereka, ya. Baik, itulah tadi beberapa perkongsian untuk daerah Belait pada hari ini daripada semangat gotong royong di kawasan Lagun Penaga, rancangan Perumahan Negara Kampung Penaga, ya, yang dapat kita lihat betapa pentingnya kerjasama masyarakat dalam memastikan kawasan persekitaran sentiasa bersih, selamat dan juga selesa, ya. Dan juga info yang disediakan

Mahdin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. 339 orang menyertai majlis khatam yang terdiri daripada pegawai dan kekitangan beberapa agensi kerajaan dan swasta serta para penuntut Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Kumpulan Muslimah Meraih Berkah, Biro Wanita dan Majlis Perundingan Kampung Tungku. Juga hadir ahli-ahli majlis mesyuarat negara. Kementerian Kesihatan melalui Seksyen Kualiti, Unit Kualiti dan Keselamatan Pesakit pagi tadi mengadakan Forum Penjagaan Kesihatan. Forum berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan Kementerian Kesihatan. Dihadiri oleh lebih 300 peserta, terdiri daripada warga Kementerian Kesihatan, pensyarah serta pelajar bidang kesihatan dan perubatan, forum antara lain memberi tumpuan kepada keseimbangan antara penggunaan teknologi dalam penjagaan kesihatan dengan sentuhan kemanusiaan.

0: Haji Muhammad Iqbal Fakhri bin Haji Damit atau lebih dikenali sebagai Iqbal Damit, ialah seorang tokoh belia dan ikon kemanusiaan dari negara Brunei Darussalam yang mengasaskan pertubuhan bukan kerajaan NGO Hand for Hand Brunei. Beliau adalah penerima anugerah berprestij ASEAN Prize 2022 di atas usaha dan komitmen beliau dalam kerja-kerja bantuan kemanusiaan. Sumbangan besar ini juga diambil kira di atas segala dedikasi beliau dalam mempromosikan pembangunan inklusif berasaskan komuniti serta usaha kemanusiaan di rantau ASEAN. Anugerah berprestij ini disampaikan secara rasmi semasa sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 di Phnom Penh, Kemboja. Berikut adalah ringkasan tentang pencapaian beliau.
1: Peranan utama.
0: Beliau merupakan pengasas pelbagai inisiatif belia yang memfokuskan kepada kebajikan sosial dan pemerkasaan masyarakat.
1: Sumbangan.
0: Usaha beliau merangkumi bantuan kemanusiaan serta projek pembangunan komuniti yang memberi impak positif kepada kumpulan rentan dan alam sekitar.
1: Pengiktirafan ASEAN Prize.
0: Mengiktiraf individu atau organisasi di rantau ini yang berjaya memupuk identiti ASEAN, mempromosikan kesedaran dan memberi impak jangka panjang ke arah membina komuniti ASEAN.
1: Penyertaan kemanusiaan
0: Hand for Hand aktif dalam pelbagai misi bantuan dan kesukarelawanan, termasuk memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa bencana alam serta keluarga yang memerlukan di rantau ini.
1: Semangat kesukarelawanan.
0: Iqbal Damit memfokuskan usaha beliau untuk memupuk semangat kesukarelawanan dalam kalangan belia. Beliau berhasrat menghimpunkan sejuta belia ASEAN melalui program kesedaran kolaboratif.
1: Pencapaian antarabangsa.
0: Kejayaan dan dedikasi beliau membawa Hand for Hand berkembang sebagai badan bukan berasaskan keuntungan yang diiktiraf di peringkat rantau ASEAN.
2: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
3: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه

0: Baik, beliau dikongsikan di sini mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan dijadualkan di kawasan-kawasan berikut esok Jumaat 9 Oktober 2026, di mana sebahagian daripada kampung Amo dan kawasan sekitarnya akan mengalami gangguan bermula 8.30 pagi hingga 11 pagi, sementara di sebelah petang pula bermula 2 hingga 5 petang.
1: Terus bersama dalam variasi senja di National FM Radio Brunei.